0: Afrovision avec Bamba Premier.
1: Ite poronya, ite poro para poronya. Aporonto ga doibolo itonya. Eche, ite fara.